پرچہ کرامات چلی نہیں. بڑے منتر پڑے، بڑے تنتر پڑے، بڑے ٹونے ٹامن کیتے کہ بابر دیاں فوجاں انیاں ہو جان، پر کوئی گل نہیں بنی. مغل پٹھانا پئی لڑائی، تن گرو نانک دیو جی کہتے مغلوں کی جڑے چڑھ کے آئے سی کابل تو، پٹھان جڑے سی یہ ستسنگیو ایمن آباد کے نواسی، کہتے مغلوں کی تو پٹھانا کی آپس لڑائی ہو گئی. رن میں تیگ بگائی، تن گرو نانک دیو جی کہہ لگے جنگ دے بڑی تیگ چلی، بڑی کرپان چلی ستسنگیو. اونی تپ کتان چلائی، کہندے اونی دا ارتھ ہے جڑے ایمن آباد دے لوگ سی انہاں بندوقاں کس کے گولیاں پا کے برود پا کے سست بن کے بڑیاں انہاں نے بندوقاں چلائیاں ایمن آباد دے پٹھاناں نے. اونی ہست چڑھائی، اونی دا ارتھ انہاں مغلاں نے ستسنگی ہاتھیاں دے اتے توپاں چاڑ چاڑ کے چلا چلا کے کلے ناس کر دیتے. یہ دو تین ارتھ کرتے ہیں ودوان. اونی ہست چڑھائی، انہوں نے بھاو کے جڑے مغل چڑھ کے آئے سی ستسنگیو، انہوں نے اس پرکار جڑی سی ہاتھیاں تے فٹ کرن والی جڑی توپاں نے یہ چلائیاں. اور ادھر جڑے مغل سی پٹھان سی انہاں آپس چڑھائی کیتی. جن کی چیری درگہ پاٹی، تن گرو نانک دیو جی کہہ لیا کہ جنہ دی حکم روپی چٹھی درگاہ چ پھاڑ گئی. عام طور پہ جڑی افسوس دی چٹھی ہوں پیارے، وہ نکر تھوڑی جی پاڑ دیتی جاندی، بڑی چھیتی جاندی، پھر پتہ دا افسوس دی ہے کسی نے لکھی. ہوں تو سمے بدل گئے، پہلے سمیاں جڑی افسوس دی کوئی چٹھی لکھتا سی وہ ماڑی جی نکر پاڑ دینی، پھر وہ چٹھی بڑی چھیتی جاندی سی. ادا ہی جا کی چیری درگہ پاٹی، کہندے جنہ دی جڑی چیری پاو چٹھی ہے درگاہ تو پھڑ گئی، پاو کہ جنہ دے سواس پورے ہو گئے. تنا مرنا پائی، انہاں نے مرنا ایک دن پائی. گرو ارجن دیو جی سچے پاتشاہ بانی لکھوا رہے سی، لاہور شہر تو چار نام تاریخ بھگت آئے، رات دے چڑھے اتو بہ کے تر پے. ایک سی چندو دے تائے دا پوت کانا، ایک سی پیلو، ایک سی سجو، ایک سی ساہ حسین. یہ چلدیاں چلدیاں آئے امرتسر تے، آ کے گرو ارجن دیو جی نوں ملے، کہن لگے سانوں پتہ لگیا تسی کوئی گرنتھ بنا رہے جے. کہندے ہاں سچے پاتشاہ دی کرپا نال بنا رہے ہیں. بڑے غلط لفظ بولے، کہن لگے جڑے بھگت مر مٹ گئے دنیا تو چلے گئے، کبیر ورگے نام دے ورگے، انہاں دے تے بچن لکھی جانے ہو. اسی بھگت جڑے بیٹھے لاہور دے جیوں دے جاگ دے، ساری کوئی گل ہی نہیں لکھی تہاں. تے سچے پاتشاہ کہن لگے اپنی چلو کرو گل. انہاں کبتاواں اپنی بولیاں کبتاواں، گرو جی کہندے نہیں یہ کچیاں نے، یہ گرمت انسار نہیں گیاں، یہ اسی درج نہیں کر سکتے تہاڈی، یہ کچی بانی. تیرا کانا سی اے ستسنگیو یوگا ابھیاس کرتا سی، کئی کچھ کرتا سی، سمادھیاں لاؤندا سی، کرامات آدک سی، دسم دوار چڑھا سوا چڑھا لیندا سی. یہ گرو ارجن دیو جی ود کٹ بولن لگا. گرو ارجن دیو جی کہن لگے بھائی توں اپنا بھوک ویخ اپنا. کہندا میرے بھوک نوں کی ہویا؟ کہندے توں لاہور نہیں پہنچے گا، راہ ہی مرے گا. کہندا میں نہیں مردا، میں تے دسم دوار سوا چڑھا لینا تے مینوں موت آؤندی نہیں. کہندے تیرا دسم دوار ہی نہیں رہنا، لاہور نوں تر پے رستے چ جا کے سس جڑا رات سی نا رات، وہ رات جڑا سی گھوڑے جڑے سی بگڑ گئے، انہاں نے رات کھڈ چ سٹ دتا، ایک کانا پڑک کے تھلے ڈگا کھڈ دے وچ. جدو کھڈ دے وچ ڈگا ستسنگی رات دا پہیا اتوں دی نل گیا تے سر ہی فس گیا، اتے کانے دی موت ہو گئی. سچے پاتشاہ کہندے ہن تینا مرنا پائی، جنہ دا سما آ گیا پیارے انہیں مرنا ضرور. ایک ہندوانی اور ترکانی پٹیانی ٹھکرانی، کہتے ہندوؤں دیا استریاں، ہندوانی اور اور درت ہور، ترکانی ترکان دیا گھر والیاں، پٹیانی پٹان دیا گھر والیاں، اور ٹھکرانی راجپوتان دیا جڑی استریاں سی. ایک نہ پیرن سر خور پاٹے، ایک نہ پاو کئیاں دے شریر تو سر تو لے کے پیر تک لیڑے پھڑ گئے.
ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਪੇਰਨ ਸਿਰ ਖੁਰ ਪਾਟੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਸ ਮਸਾਣੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੀੜੇ ਆਦਿ ਫਾੜ ਸੁੱਟੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਬੰਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨੌਜਵਾਨ ਪਤੀ, ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਜੰਗ ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤੀ ਮਰ ਗਏ, ਘਰ ਸੜ ਗਏ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਲੋਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬੇਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਦ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ, ਭਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਭਜਨ ਕਰੋ, ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ੀ ਲੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀਓ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ ਸਤਸੰਗੀਓ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਹੋਵੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਥੈ ਜਾਏ ਰੋਆਈਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖ ਰੋਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤਿਸੇ ਪਹਿ ਆਖੀਏ, ਸੁਖ ਜਿਸੇ ਹੀ ਪਾਸ। ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ, ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਨਾ ਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਕਿਸ ਥੈ ਜਾਏ ਰੁਆਈਐ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈਏ। ਭਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਵਿਗਸੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਚਲਾ ਕੇ, ਵਿਗਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਸ਼ਲ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ

کو بوجھ بجائی۔ بلاول محلہ پنجبا آگم روپ ابناسی کرتا پتت پویت ایک نمک جپائی ہے چرج سنیو پراپت پیٹو لے سنت چرن چرن من لائی ہے کت بدی ہے کت سنجم پائی ہے کہو سرجن کت جگت تے آئی ہے رہا ہو جو مانک مانک کی سیوا ہو تس کی لئی لئی